Herren att han har verkligen fullgjort allt. Det är nog med Jesus. Det är inte människoverk, men han som är Herre har gjort det allt, så kan jag ha fred på något som är färdigt. Det var en som sa, det är stort att vara färdig till att dö. Det är större att få dö på något som är färdigt. Färdigt. Och hur gott det är. Han har själv gjort verket. Det är inte människoverk. Det är Guds verk. Och det är Guds ord. Och så får jag lov att ha ett fäste som står utom skapningen i Gud själv. Domaren som ska döma mig på den yttersta dag har själv gjort verket, och jag får möta han på hans eget verk. Och hur gott det är. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att du tog min sak på dig. Du tog på dig och löste mig ut. Jag vill prisa dig för. Tack för det sant detta budskap vi hörde. Herre Gud, bevar oss i detta ord till vår sista stund, så vi kan bli dig till ära och pris i evigheten lång. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till vers 23 i första Korintherbrevets 14 kapitel. Vi avslutade förra programmet med att påminna om att tungotalet är ett tecken, inte till frälsning för den troende, men till dom för den som inte tror. Eftersom den som inte tror genom det obegripliga tungotalet bara förs vidare i sin otro. Medan den profetiska undervisningen i ordet är tecknet för den troende och för den som verkligen vill gripa tron. För i kraft av den profetiska undervisningen kommer deras synder att bli uppenbarade och deras otro blir avslöjad. Och den som lyssnar kommer att upptäcka vad som bor i hans hjärta. Och då kommer han att falla ner på sitt ansikte och tillbe Gud. Vi läser första Korintherbrevet 14, verserna 23 till och med 25. Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, ska det då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. När det står och alla talar tungomål, och sedan om alla profeterar, så betyder det inte alla som var församlade i lokalen, men alla av dem som stod upp och talade. Här talar Paulus alltså om hedningar, ofrälsta, som kommer till församlingens möten för att höra vad som föregår. Och då vill han att de ska få höra en förkunnelse som de kan förstå. Och så ger Paulus klara riktningslinjer för deras gemensamma samlingar och praktiserandet av nådegåvorna vid dessa samlingar. Vi kan säga att det handlar om gudstjänstordningen. Och det är viktigt att lägga märke till att även om Paulus går till rätta med församlingen i Korint, därför att de hade fokuserat allt för mycket på tungotalet, och därför råder han dem att begränsa tungotalet vid församlingens sammankomster. Men trots det så säger Herrens apostel både att det har sin plats när Guds folk samlas och att det ger något om det ges en tydning. Lyssna noga, för nu säger Paulus hur det ska vara. Första Korintherbrevet 14, vers 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en tydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Tungotalets plats är framför allt i lönnkammaren, men också i församlingen ska tungotalet tydligen också ha sin plats. Men när det praktiseras i församlingen så bör det ske i begränsad utsträckning. Och det måste också finnas någon som kan tyda det. Och det måste vara uppbyggande. Och när jag säger uppbyggande så måste jag än en gång påminna om att uppbygga är inte att försöka ge lyssnaren en härlig känsla eller underhålla med vältaliga fraser. Inte heller att tilltala vår fåfänga. Men att med hjälp av Guds ord sätta ljuset på sådant som åhöraren helst inte vill bli påmind om, men som är nödvändigt för att bevaras på Herrens väg. Det som i vår sekulariserade tid kallas för uppbyggelse, det är ofta det rakt motsatta av vad Paulus kallade uppbyggelse. Hör vad Paulus säger i sitt avskedstal i Apostlagärningarna 20, vers 32. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Guds ord och helgelsen, det stod alltid centralt hos Paulus. En annan sak som kännetecknar Paulus undervisning, det är att han starkt betonar att Gud är ordningens Gud. Och Paulus säger, det bör också prägla församlingens möten. Vers 27. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder. Och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Finns ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen. Det kan inte sägas klarare. Men också här vill jag påminna om att det gällde alltså bara när det inte fanns någon som kunde uttyda. Det ska inte vara för många som predikar heller, och församlingen bör pröva det som predikas genom att jämföra budskapet med det som står skrivet. Vers 29. Två eller tre profeter skall tala, och det andra ska pröva det som sägs. I Apostlagärningarna kapitel 17 så står det att judarna i Berea var öppna och att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så, står det. Och i första Thessalonikerbrevets femte kapitel säger Paulus, släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Rätten att pröva profeter är oomtvistlig. Judarna i Berea var dagliga bibelläsare. Det är det naturliga för en kristen. Den första saltarsalmen säger att salig är den man som har sin lust i Herrens lag. Lusten till Guds ord är den nya naturens kännetecken. Det är där Jesus uppenbaras, skrifternas Jesus.

Under en sammankomst så kan alltså två eller tre profeter tala. Och de andra, de ska pröva det som blir sagt. Det vill säga se efter i skriften om det stämmer med Guds ord. Vi läser det första Korinterbrevet 14, vers 30 och 31. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, skall den förste tiga. Ni kan alla profetera en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Här var man på väg att spåra ur i Korint. Det var tydligen någon eller några som utan att invänta mötesledarens tillåtelse stod upp under förevändningen att det var anden som ledde dem. Och så pratade flera samtidigt och allt flöt i ett. Tala en i sänder, säger Paulus. När församlingen har sina sammankomster så kan alla som har fått något att dela från Guds ord göra det. Och jag måste säga att jag genom åren har blivit rikt välsignad genom bröder och systrar som vittnat vid mötena. Vi har alla något att lära av varandra. Paulus säger att församlingen ska inte låta den som har en nådegåva använda den till att härska över församlingen, utan alla ska böja sig under församlingens disciplin, för det är andligare med ordning än med oordning. Och vi läser verserna 32 till och med 35. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, skall det tiga i era församlingar. Det får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Som en motsats till oordning sätter Paulus inte bara ordning utan också frid. Frid, det är den särskilda andliga formen för ordning. En ordning som inte är tvångets utan befrielsens, lugnets och glädjens. En ordning som kännetecknas av renhet, klarhet, bestämdhet, kraft, förmåga och makt, säger Hugo Odeberg. När det gäller Paulus ord, att liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, ska de tiga i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Det vill säga han hänvisar till Guds lag. Så det håller inte att försöka bortförklara det genom att hävda att Paulus sa det här därför att han var så bunden av sin tids kultur att han inte klarade att häva sig över den. Paulus omvändelse från judendom till Messias tro hade ju inneburit en sådan radikal brytning med fariseismen att han inte behöll några fariseiska traditioner. Och ingenting hade varit lättare för Paulus om det bara gällde att bryta sin tids traditioner eller en fariseisk tradition än att tillåta kvinnan att framträda i den offentliga gudstjänsten. Men orsaken till Paulus ställningstagande var helt enkelt skapelseordningen. Och att hävda att det finns en viss skillnad mellan man och kvinna betyder inte därmed att man är bunden vid några gamla föreställningar. Det är helt enkelt Guds skapelseordning
det är en skillnad. Det betyder på inget sätt att de inte skulle vara lika mycket värda i Guds ögon, för det är de. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. De är likvärdiga, men de har olika uppgifter. Jag ger mig inte ut för att kunna förklara det här ordet i Första Korinterbrevet 14. Jag vill inte ens hävda att jag förstår det, men jag tror det. Vi läser Första Korinterbrevet 14, vers 36 till och med 38. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, ska han inse att det jag här skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Paulus anordnar inte en paneldebatt om det här, men han säger att om det är någon som menar sig vara så andligt utrustad, så borde han ju inse att det han skriver är Herrens bud. Om någon inte förstår det, får han bara låta bli att förstå. Men att han inte förstår fritar honom inte från att lyda. Han har mycket starkt tillrättavisat tungotalet, vars betydelse tydligen var helt överdimensionerat i Korint. Kärleken är det viktigaste, och ni borde bli mer upptagna av gåvan att tala profetiskt, säger han, för den uppbygger. Det måste vara ordning i församlingen, säger han vidare. Men hans målsättning har aldrig varit att hindra tungotalet, och därför önskar han också själv på nytt att poängtera det, vers 39 och 40. Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Paulus uppmanar dem att sträva efter profetisk gåva. Han uppmanar dem inte att sträva efter tungotalet. Men om någon har den gåvan ska de inte hindra honom från att tala. För de ska inte förkasta nådegåvan att tala tungomål, men vara klara över att det viktigaste är det som uppbygger församlingen. Församlingens sammankomster ska vara präglade av frihet, av ordning och av heligt allvar. Allt ska ske på värdigt sätt. Så oberoende hur stor gåva eller utrustning någon kan ha fått, så ska han ändå underordna sig helheten. Se på Jesus, hur han gjorde så i smått som stort. Tjänaren och göra borde vad hans herre gjort. Och om även Herrens vänner missförstå varann, ha fördrag därmed, Gud känner ju det sina han. Tala vänligt med din nästa, så är Jesu bud. För kan hända blir ditt nästa möte

Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det tungotal som förekom i Korint inte var detsamma som det som det berättas om i Apostlagärningarna kapitel 2. För i Apostlagärningarnas andra kapitel, på pingstdagen där de olika nationaliteterna som var närvarande blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Så när de utanförstående sa de har druckit sig fulla av sött vin, så var det alltså inte på grund av språket, men på grund av det de sa. Det vill säga, det som blev förkunnat var en dårskap för dem. Medan i Korint däremot trodde de som inte tillhörde församlingen inte att de var tokiga på grund av budskapet, utan på grund av att de upplevde det som meningslöst pladder, det som blev sagt. Inte ens den som talade det förstod ju vad han sa, om han inte fick gåvan att tyda det. Det andra som är värt att påpeka, det är att när Paulus i vers 26 skriver, hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Då ska vi inte uppfatta det som en beskrivning av en ideell ordning av en gudstjänst bland den första tidens kristna. För två av gudstjänstens huvudmoment blir ju inte ens nämnda, nämligen skriftläsningen och bönen, vilket ju uppenbart var en del av deras samlingar. Men i första Korinterbrevet 14 tar Paulus upp den fria delen av gudstjänsten och pekar på de saker som håller på att gå snett i Korint. Därför må vi aldrig använda första Korinterbrevet som enda källa för att få kunskap om vad som föregick i den urkristna församlingen, snarare tvärtom. För Paulus nämner speciellt det som kännetecknade församlingen i Korint, vilket är motsatsen av vad som kännetecknade den urkristna församlingen i allmänhet. I kapitel 11 till exempel så talade han om mannens och kvinnans klädsel vid de kristna sammankomsterna och utbrister i första Korinterbrevet 11:16. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi har inte en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Alltså, det Paulus pekar på i det här brevet till Korint är just det abnorma, det onormala i den församlingen. Och därmed nämner han också i förbigående det normala, utan att ge någon detaljbeskrivning. Så det moment i gudstjänsten som han inte har någon orsak att anmärka på tar han helt enkelt inte upp. Så också här gäller sanningen att vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. Första Korinterbrevet 4:17, där står det: Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Vad jag undervisar i Kristus Jesus. I Romarbrevets 12:e kapitel så förmanar Paulus oss att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är vår andliga gudstjänst, säger han. Och i Kolosserbrevet 2 talar han också om de som håller på med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet i citationstecken och sin späkning av kroppen.
Men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet, säger han. I Kolosserbrevet kapitel 2 talar han också om sådant som ger en rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Vi läser Kolosserbrevet 2, vers 1 till och med 4. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Paulus blick, den vilar på insikten i Guds hemlighet, Kristus. Det är därför att han efter att i kapitlen 12-14 har talat om andens gåvor, om kärlekens väg och om ordning i gudstjänsten och bett dem ivra för profetisk gåva och inte hindra tungomålstalandet, så går han över till att än en gång påminna om evangeliet, det vill säga om det han tidigare hade förkunnat. För det var i det de hade frälsningen. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Och jag hoppas att du vill fortsätta att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med mig. Så vi kan påminna varandra om evangeliet om Jesus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må du förbli i evangeliet genom vilket du blir frälst. Gud är god.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi noen menn kom inn hos alle med din nåde og fred. Og la så storheten i ditt hellige ord lyse frem for oss, så vi blir takknemlige og glade, så vi vet at vi har en veiviser som aldri svikter i liv og død. Amen. Jeg vil gjerne ta til utgangspunkt det som vi leser i 1. Korintierbrev kapittel 2. Jeg leser der fra vers 9, som skrevet er: «Hva øye ikke så, og øre ikke hørte, og hva ikke oppkom i noen menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem iblant mennesker vet hva som bor i mennesket uten menneskets ånd som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått en ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som ånden lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig. Men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen, for hvem har kjent Herren sin, så at han skulle lære ham? Men vi har Kristi sinn. Det som vi aller først må gjøre klart for oss, det er hva som er sagt her, at ingen kan vite hva som bor i Guds hjerte uten Guds selv. Ingen kjenner Gud uten Gud selv. Og det er så mange mennesker, de tror de vet allting om Gud. Og de gjør seg selv til målestokk og forteller hvordan Gud er. Da kommer for eksempel noen og sier det at ja, hvis Gud er sånn at han fordømmer noen til fortapelse, så kan jeg ikke tro på ham. Ja, da får vi jo vite en hel del om deg, du som sier det. Sier du det, da vet jeg at du er veldig stor i egne tanker. Du vet hvordan Gud er, eller hvordan han burde være. Så vi får vite noe om deg, du som sier sånn. Men ingenting om Gud. Ikke spor. Det er bare Gud som vet noe om Gud. Og det er tatt et bilde her av apostelen. Han sier at det er ikke noen som vet hva som bor i et menneske uten menneske selv. Og det er jo i bunn og grunn sant det også. Det går an å skjule det som bor inne i en, om en er flink, det er ganske godt, sånn at ingen vet hva jeg går og tenker på. Ja, det kan vel være godt det kanskje, at ikke alle vet hva du går og tenker på. Det er bare du som vet det. Og sånn er det bare Guds egen ånd som vet hva det bor i Gud. Jeg synes at jeg vil stanse litt ved det, for enhver må jo innrømme når han tenker seg om at det er selve sannheten. Hva kan du vite om Gud? Ja, det er jo noen som sier det finnes ikke noen Gud. Og det som vi ser omkring oss i naturen, det er blitt til av seg selv, men det er ingen som har skapt det, det er blitt til av seg selv. Og det vil de vi skal tro. Jeg må si så sterk tro har jeg ikke. Nei, det har jeg virkelig ikke. At jeg skulle tro at alt dette her har laget seg selv, da må jeg tenke på mannen som sa at det er omtrent som om det skulle fare en syklon hen over en stor høv med jernflis, og så skulle resultatet bli en hvit Mercedes. Det skjer ikke. Nei, der er en Gud, men hvem kjenner Gud? Og det som apostelen sier videre, det er at Gud har fortalt oss hva det bor i ham. Oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. Og da tenker jeg i første rekke på dem som Herren Gud selv har valgt. For han har ikke skrevet det på himmelen med en slags lydskrift. Men han har gjort det på den måten at han har utvalgt profeter og apostler som han har utrustet med sin ånd, og han har fortalt dem hva som bor i hans hjerte. Og sånn kan vi vite noe om Gud på ingen annen måte. Gud har åpenbaret det ved sin ånd, sier apostelen her. Og dem de har talt om der, ja, det gjelder for så vidt alle troende kristne som har tatt imot budskapet fra Gud. Men det gjelder i aller første rekke Herrens egne vitner, profeter og apostler i den hellige skrift som han har valgt, og som han har inspirert med sin ånd og sendt av sted med ord til oss. Det er slik vi har fått Bibelen. Og det er jo Bibelens eget vitnesbyrd at det er sånn. Hvis vi skal få vite hva Bibelen sier om seg selv, så finner vi det akkurat her. Det er det kjente ordet at den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, og så videre. Den er innblest av Gud, inspirert av Gud. Det er Guds egen hellige ånd som var virksom da Bibelen ble til. I det han talte til profeter og apostler og sendte dem av sted med bud til oss. Og det forteller da også klart apostelen Peter når han sier dette: intet profetord er blitt til til egen tydning, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og det er en sak som ikke alle, tror jeg, tenker tilstrekkelig mye på. Hvordan Bibelen er gjennomvevet av denne tanken om den, om en hellig skrift. Hvis det er noe vi vet om Jesus, så er det at han trodde på det gamle testamentet som Guds eget ord. Det finnes ikke en sak som er mer sikker enn det. Sånn at det til og med om det var en historiker som var aldri så kritisk overfor kristendommen, og aldri så kritisk overfor mange historiske detaljer, både i Gamle Testamentet og Nytestamentet, det kan han ikke komme fra. At alt vi vet om Jesus, det viser han trodde på det Gamle Testamentet som en hellig skrift. For eksempel når han sier: David sier i den hellige ånd. Det leser vi hos Matteus. David sier i den hellige ånd. Og så siterer han fra salmen. Hvordan er det? Jo, han vet det, vår Herre Jesus vet det, og han slår det fast, at det som salmen sier, det sier den hellige ånd. Han sier det i den hellige ånd. Og det er et sted i Bibelen som viser meg det så veldig tydelig, og det er kapittel 24 hos Lukas. Den lange fortellingen der om om de to som vandret ifra Jerusalem til Emmaus. Så full av sorg og fortvilelse for Jesus var død, og de hadde hørt noen fortelle, de hadde sett ham, og nå visste de ikke hva de skulle tro, så kom Jesus. Da står deres øyne ble kjent igjen, så de ikke kjente ham. Det er merkelig. For da skulle man jo kanskje tro ut fra våre forutsetninger at Jesus ville ha sagt til disiplene, se nå litt på meg, kjenner dere meg ikke igjen? De var jo disipler, de hørte ikke til de tolv, men de hadde jo mange disipler i videre forstand. Og da hadde de jo sett ham og hørt ham mangfoldige ganger, og da skulle vi kanskje tenke at Jesus ville si, ta et blikk på meg. Du kjenner meg, David. Nei, det gjør han ikke. Hva gjør han? Han begynner ifra Moses og profetene og viser dem ut fra skriftene at Messias måtte lide. De skulle få ha sin visshet om Jesus ut fra skriften. Det er det store poenget. De skulle ha det ut ifra skriften. Og så står det senere at deres øyne ble åpnet så de kjente ham. Men da sa de også til hverandre, brente ikke våre hjerter i oss, da han opplot skriftene for oss. Det var i skriftene de kjente ham og forstod ham og visste hvem han var. Og det er et gjennomgående trekk i hele Nye Testamentet. Du kan lese for eksempel i Hebreerbrevet, der finner vi dette om igjen og om igjen. Jeg har nylig lest om igjen grundig Hebreerbrevet. Der står det for eksempel at som den hellige ånd sier, i dag om jeg hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Det er et sitat fra Salme 95. Men han som skrev Hebreerbrevet, han hadde et sånt et bibelsyn at han visste det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Det er saken. Som den hellige ånd sier, og så kommer ordet. Det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Og for meg er også det første verset i kapittel 1 i Hebreerbrevet. Det er virkelig til å få forstand av. Det er en øyenåpner. Der står det. Efter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Hva står det der? Det står det at da profetene, de skrifter vi har i det gamle testamentet, da de talte, så talte Gud. Ja, det står det her. Og det kan du naturligvis forkaste hvis du vil, og ikke har noe lyst til å ha det. Men da har du senere ingenting med Bibelen å gjøre. Men vil du fatte Bibelen, så får du ta det som står her, at det var Gud som talte ved profeten her. Det er et sted hos profeten Jeremias som for meg er umådelig klargjørende, og som jeg ofte har hentet frem og talt om. Det står i kapittel 36 hos Jeremias. Der står det at Herren sa til profeten, ta en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og så videre. Og så gjorde han det da. Han kalte til seg en skriver som heter Baruk. Og så står det. Baruk skrev etter Jeremias' munn alle de ord som Herren har talt til ham i en bokrulle. En engelsk oversettelse som jeg har, han gjengir det med at han skrev etter Jeremias diktat. Og det I hvert fall helt sikkert det som skjedde. Og hva var det da han skrev? Han skrev Herrens ord. Forstår det? Og så sier Jeremias til Baruk, gå nå ned og les av rullen som du har skrevet etter min munn. Herrens ord opp for folket. Hørte du det? Det som det står i vers 6, 36. Det som jeg har sagt, sier Jeremias, det skal du gå og lese opp, for det Herrens ord. Og la oss nå være litt grann enfoldige og tenke oss at vi var til stede ved denne anledning. Og så ser vi Baruk kan komme med en stor bokrulle under armen og skal ned i tempelet. Opp til tempelet. Og tenker vi oss at en sier, hva er det for en svær bok du har der? Ja, da kunne han simpelthen svare, det Guds ord. For det var det det var. Det var gitt til profeten ved den hellige ånd. Og gjennom ham da videre til oss som leser det. Og sånn det Jesus selv har sett på det gamle testamentet. Kan peke på mange steder. Og sånn det, de var opplært, de gamle. Det sikkert og visst. De lar den sak stå ganske sikker og klar at det det gamle testamentets ord, det som sies der, det det Gud selv som har sagt ved sine profeter. Og når det gjelder det nye testamentet så ser vi jo der hvordan Herrens vidner taler, hans apostler, den autoritet som de taler med. Paulus jo den som vi kjenner best, hans 13 brevet. Og for meg det så klargjørende å se hvorledes det står i kapittel 1 og 2 i Galaterbrevet. Der legger han veldig vekt på å så få det klart for dem at han taler som apostel. Apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde. Og så står det her at vers 11, jeg kunngjør eder brødre at det evangelium som jeg som blitt forkynt av meg ikke menneskeverk, for heller ikke har jeg mottatt det eller lært av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det apostelen som taler, og det han taler og sier, det Guds ord. Og så står det også i kapittel 14 i 1. Korintierbrev. Det var så åndelige der blitt en del mennesker i den menigheten, at det var ikke måte på. Paulus var ikke tilstrekkelig åndelig. De måtte lidere. Og de var blitt så åndelige, så de blitt konger og herjer og hersker uten oss, sier apostelen. Og så sier han i kapittel 14. Om noen et åndelig menneske, da skal han kjenne at det jeg har skrevet Herrens ord. Kjære venner, en sann kristelig åndelighet skal kjennes på at vi tar Bibelen som Guds ord, profeters og apostlers ord som Guds ord. Noen en profet eller åndelig, så skal han kjenne at det jeg skriver til eder Herrens ord. Og ja, det en veldig sak å ta Bibelen i sin hånd, og så lese, vi leser Guds eget ord. Og der det blitt en forunderlig ting altså i våre dager. Man leser profeter og apostler omtrent som om de skulle være noen gamle teologer eller noen kirkefedre eller noe. Men det ikke det. Nej, de är profeter och apostlar. De snackar om dem som det skulle vara en, ja, en Augustin eller Ambrosius eller en Luther eller något. Ja, dessa har jag för min del väldigt respekt på. Jag har läst mycket av Augustin. Jag har stora tankar om Augustin. Men jag är inte förpliktet att tro det för det om Augustin har sagt det. Och Luther, jag har brukt en väsentlig del av mitt liv till att studera Luther och har skrivit mycket om honom. Och jag är så glad i Luther. Men jag är inte förpliktet att mena allt det han menar, och det säger han för den slags skyld själv. Och det både titt och ofta. Du ska inte läsa Paulus och Peter och evangelisterna och profeterna på samma måten som du läser en kyrkefader, min kära vän. Men vad hör vi nu för tiden? Jo, nu säger de, ja, det var verkligen en dame som sa det rätt ut till mig för inte så väldigt länge sedan. Det var i fjol här en gång, så sa hon det att jag är inte enig med Paulus, sa. Ja, det var det. Ja, så är grejen. Och då sa jag till henne, vem tror egentligen du att du är då, sa jag. Och vem tror du att Paulus är? Du måste tänka oss lite om. Du kan naturligtvis säga att jag tar det jag vill, men då är han inte Herrens apostel för dig, och det är din egen mening du farer runt med och inte apostelens. Har du tänkt på det? Det var inte det som säger, okay, ja, det tror ditt och jag tror det. Ja, ja, det är deras ansvar. Men tror vi Guds ord, så får vi tro det som står i Bibeln. Och detta här vill säga att vi har icke någon annan målstock när det gäller andliga sannheter än den vi finner i Bibeln. Och det är i färd med att bli glömt. Det är inte så länge sedan att en känd teologisk professor skrev offentligt att Jesus, han tar sig av de svaga och undertryckta, han sa, de som har vondt, sa han, de som har haft vondt i detta liv, de får himlen till tröst, sa han. Horene i Salem, sa han, de marscherar rätt in i himlen utan att ha hört ett klöjva Guds ord, skrev han. Teologisk professor för en del år sedan. Ja, ja, det säger han. Och har han det fra då? Var har han det fra? Inte från Bibeln. Eller så säger en annan teologisk professor, han skrev för en del år sedan en bok, och där står det som så att Paulus, han hade grubblat länge över förhållandet mellan jødene, det gamle Israel, og så den kristne kirke og kristne menighet. Og endelig så gikk det opp for ham, og så forstod han hva som er forholdet. Ja, ja, ja, det sier professoren. Men hva sier apostelen? Han sier, dette har Gud åpenbaret meg ved sin ånd, sier. Du kan läsa i Efesierbrevet 3 kapitlet. Det har Gud åbenbaret. Det har fått det vid åbenbaring ifrån Gud, säger apostelen. Detta med gamle Israel. Och så den nya pakten. Ska inte komma mer in på det. Men det är detta. Han har det vid åbenbaring. Och jag måste säga det igen. Vi vet ingen världens ting om Gud. Av oss selv. Jeg kan jo se hele den religiøse verden med religioner og retninger og filosofer og sånt noe som vi har overalt og også er hos oss med mange forskjellige meninger og sier sånn er det. Vi kan ikke vite noe om Gud uten det han har fortalt oss selv. Og det har han gjort ved å inspirere profeter och apostlar, så vi har deras ord i den helige skrift. Men då blir det en väldig ting med Bibeln. Då blir det det, ja. Då blir det så att vill jag veta något om Gud, så får jag läsa mig till det. Vill jag veta vad som bor i Guds hjärta, så kan jag inte føle inni meg og tenke at det må vel være sånn? Nei, det hjelper ikke noe. Hvor langt kom jeg da? Ingen vei. Men jeg må lese hva Gud har sagt selv om hva som bor i hans hjerte. Og det finner jeg ved å slå opp og lese i Bibelen. Jeg vil vite hvordan jeg skal bli frelst. Hvordan skal jeg vite det? Og det så mange tanker om det der. I Bibelen der leser vi om omvendelse og tro. Der leser vi at et menneske må bli født på ny. Det ikke nok å la det drive. Det ikke nok med religiøse lengsler. Det ikke nok med et høyverdig liv en gang. Følg meg, sier Jesus til den rike unge mannen. Han var så fin en mann. Nei, følg meg, du må følge Jesus, du må tro på ham, du må finne ham. Og vil du vite, sier jeg igjen, hva som bor i Guds hjerte, så får du lese Bibelen, og så får du se at det står, så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det ham, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. For dette har jeg ifra Bibelen. Og vil jeg så vite hva Gud vil med vårt liv? Ja, eller la meg først si enda et lite ord om det med frelsen. For det det jo også så mange, mange meninger om da. Jeg kan ikke vite noe om hva Gud har gjort i Kristus uten ved å lese meg til det i Bibelen. Jeg vet ingenting ellers. Ja, jeg kan ikke tro at det sånn, sier folk de hører om, at Jesus bar straffen for våre synder er hardt. Jeg kan ikke tro det. Nei, det kan ikke være sånn. Det var bare sånn at Jesus viste oss at Gud elsker oss. Det må være det som er saken. Ja, hvor har du det fra da? Hvor har du det fra? Bibelen sier at han er såret på våre overtredelser. Bibelen sier at straffen ble lagt på ham. Bibelen sier han ble en forbannelse for oss. Galaterne 3:13. Hvis du vil vite hva Gud selv sier om hans gjerninger, så må du lese hva det står. Vi har ikke noe annen måte å kjenne det på. Og så det som jeg begynte på, nemlig hvordan Gud vil at vi skal leve. Ja, der det også blitt på den måten der at vi lager våre egne lover og finner ut hva som rimelig. Å ja, det jeg synes det rimelig, og det må jo være riktig, og sånn da. Ja, spørs det, hva har Gud sagt? Og det, du kan lese hva Luther sier i den store katekismen, så skal du få se hvordan han legger det ut så soleklart ut ifra Bibelen. Vi mennesker finner på så mange merkelige ting som vi skal gjøre. Bibelen viser oss til de 10 bud. Det som stemmer med de 10 bud, det har Gud velbehag i. Sånn har han selv sagt det. Ja, sånn har han selv sagt det. Nei, sier de nå for tiden, og teologene har jo holdt på å gnåle på det nå i årtida, langt ifra. Nei, vi har ikke 10 bud, vi har bare 1. Kjærlighet. Nei, kom ikke med de 10 bud. Nei, men kjærlighet, det er bare kjærlighet, det er det du kommer an på. Kommer an på å ha et hjerte som er fullt av kjærlighet, og hvis du bare har kjærlighet, så kan det jo komme til å bli litt forskjellig da. Og hva som riktig og kjærlig overfor medmenneskene, det kan jeg ikke lese til meg til i en bok, har en annen teolog sagt. Det må jeg lære i møte med medmennesket, og så kan det godt være at jeg må gjøre det ene den ene gangen, og det andre den andre gangen. Og så blir det en Gud velbehagelig gjerning å skille seg og gifte seg igjen. Og ja da, og så er det en Gud velbehagelig gjerning at man ikke gifter seg og har samboforhold. Det, og ja, du kan tro de kan svare for seg. De er så overbevist om at kristne er de. Ja, ja, men. Eller de lever i homofilt samliv, som det er blitt så mye snakk om, og som nå de står opp og snakker om, både prester og teologer, at vi må være så tolerante at vi må finne oss i de greiene der. Og de sier det er riktig, for det er kjærligheten, vet du, det er kjærligheten. Kjære venner, hva Gud regner som kjærlighet, jeg skal si deg hvor du skal finne det. Du skal finne det i de ti bud. For det heter i forklaringen i katekismen så enkelt og så veldig godt, der står det. Vi skal over alle ting frykte og elske Gud og sette all vår lit til ham alene. Ikke forakte prekenen eller Guds ord. Tredje bud. Vi skal frykte og elske Gud så vi ærer og akter våre foreldre. Ja, tenk det du. Det er det fjerde bud. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke gjør vår neste skade for liv og lemmer. Det femte bud. Vi skal frykte og elske Gud så enhver vet å finne seg sin egen ektemake i tro og helligelse. Det er kjærlighet. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke stjeler og lyver på nesten og ønsker at hans var mitt. Hvis du vet hva kjærlighet er, så skal du ta en målestokk, og den skal du ikke hente i all den galskap, sier jeg, som svever omkring oss i denne forvillede tid. Men du skal hente det i Guds eget ord i Bibelen. Der ser vi hva Herren vil at vi skal gjøre. Og da får vi på den måten der vite utifra Guds ord hvem som er en kristen. Hvem er en kristen? Ja, det later til å være nok så lettvint nå for tiden. En kristen, det er jeg når jeg sier at jeg er det, jeg vil være det. Sier jeg er en kristen, så er jeg det. Og hvordan jeg så skal leve, og hva jeg skal mene om både en og da, ja, det har jeg mine meninger om, og min mening er like god som din, sier de da. Ja visst. Og så får vi alt dette her. Jeg så en Gallup-undersøkelse her for et par år siden, var det vel, hvor det fremgikk det, at en viss prosentandel, jeg tror sannelig det var 19 eller var det 20% av den kristne ungdommen, som mente det at det var ikke noen slags nødvendighet med å holde seg til sin ektefelle. Nei. 20% som mente det. Nå tror ikke jeg det er riktig, jeg vil da inderlig tro. Det kan være i noen miljøer, kanskje. Men det vil jeg i hvert fall si, og det skal stå ved, at den som lever i åpen strid med Guds egne bud, han er ingen kristen, selv om han tror at han er det, og får andre til å tro det. Den som later hånd om Guds bud, for eksempel når det gjelder ekteskap og alle de mange ting som det er tale om i dag, og gir en god dag i et lovlig ekteskap, og sier den kristne, han er ingen kristen, og han må omvende seg, ellers går det evig ille. Det sier ikke jeg, men det sier Bibelen. Trenger vi ikke kanskje å besinne oss på Bibelen? Og jo, vi gjør det du. Og der er det kommer inn dette som jeg hadde satt i emneformuleringen på denne talen min her i kveld, og det er dette med med visdom och Guds visdom och troens lys. Vi ska lära visdom. I det gamla testamentet står det så mycket om och lära visdom, och det lär vi i Guds eget ord. Och du tänk om Guds barn i alla land, också hos oss, ville beflytta sig på och omgås Guds eget ord i Bibeln stadig och leva det, läsa det, grunna på det, bära det med sig, samtala om det som Bibeln säger. Vad ville följden vara? Följden ville vara, det ville liksom lägga sig en förunderlig skatt av visdom in i hjärtarna, så de visste vad de skulle göra. Att vi istället för att spöra Per och Paul och efter att höra efter vad som är in, som de säger då för tiden, och som alla säger som runt omkring och alla eniga om, ville ha troens frimodighet till att spöra Bibeln, Guds eget ord, då skulle vi få ha den visdom som Bibeln själv talar om och som den kan ge. Och vi ska huska på det är några enkla ting som jag bara ska nämna till slut, och det är att det, Bibeln, det finns inte någon motsägelser i Bibeln. Och därför om du finner något som du syns är vanskeligt, så ska du låta Bibeln tolka sig själv. Det är en gamle gode regel det. Bibeln är sin egen tolk. Du ska, är det dunkla steder som är vanskeliga att förstå, så ska du la de klara, tydliga bibelsteder kasta ljus över dem som syns dig att vara dunkla. Till exempel när det heter som en stadig en och annan som går omkring med stor ängslighet som har gjort synd mot den helige ande. Det finns inte något rå med det. Ja, det är någon som har plagat väldigt med det där. La Bibeln själv kasta ljus över den sak. Och kom tillbaka du frafallne, säger Bibeln på så många steder. Och jag kan inte nu utreda hela detta komplex av tanker, men la det vara sagt att det är åter skrevet som Jesus sa då den onde frister ville föra han vill. Han citerade ett ord och syns han hade gjort det så bra. Nej, det är åter skrevet, sa Jesus. Han lät ett annat ord kasta ljus över det som nu var blivit vanskelig. Det står ett dejligt ord, och det ska jag sluta med. Det står ett dejligt ord i Apostlenes gärninger kapitel 17 och vers 11. Där läser vi om någon människor som hade den riktiga hållningen. Det är de i Beröa. Där står det att Paulus kom och talade till dem som i jödernas synagoge. Vad gjorde de då? De granskade dagligen i skrifterna om det hade sig således. Och härliga ord. Och fina och gode hållning och väg att gå. De satt inte ner en kommitté för att utreda detta här. Och sånt som de gör nu för tiden, att de sätter ner en kommitté med lika många representanter för mening och för det andra. Det har vi ju färska exempel på. Jo, men då får du ett resultat. Ja, nej, de gjorde inte det. Nej, men de granskade i Bibeln om det hade sig således. Och då ska den som är av sannheten inte behöva och leta förgäves. Herre Jesus, vi ber dig, grundfäst du oss i den visshet att vi har ditt eget ord, den helige skrift, att vi må söka din vilja där och din visdom där och grundlaget för troens visshet där. Hör oss, kära Gud, för Jesus skull. Amen.

Ja, så är vi på lufta igen och med det är Jæren Missionsradio. Hjärtlig välkommen ska du vara. Oddvar Dahl sitter i studio, Ragnar Ege är redaktör. Och en halvtimme har vi plan om att vara samman nu, hvis du vill då. Idag ska vi få glimt från livets dagbok. Och idag är det skrivet av, som många gånger för, Berit Berg. Senere har vi en hilsen til deg som er syk. Det er Leonard Gudmundsen som har skrevet brev til en syk venn.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till vers 23 i första Korintherbrevets 14 kapitel. Vi avslutade förra programmet med att påminna om att tungotalet är ett tecken, inte till frälsning för den troende, men till dom för den som inte tror. Eftersom den som inte tror genom det obegripliga tungotalet bara förs vidare i sin otro. Medan den profetiska undervisningen i ordet är tecknet för den troende och för den som verkligen vill gripa tron. För i kraft av den profetiska undervisningen kommer deras synder att bli uppenbarade och deras otro blir avslöjad. Och den som lyssnar kommer att upptäcka vad som bor i hans hjärta. Och då kommer han att falla ner på sitt ansikte och tillbe Gud. Vi läser första Korintherbrevet 14, verserna 23 till och med 25. Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, ska det då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. När det står och alla talar tungomål, och sedan om alla profeterar, så betyder det inte alla som var församlade i lokalen, men alla av dem som stod upp och talade. Här talar Paulus alltså om hedningar, ofrälsta, som kommer till församlingens möten för att höra vad som föregår. Och då vill han att de ska få höra en förkunnelse som de kan förstå. Och så ger Paulus klara riktningslinjer för deras gemensamma samlingar och praktiserandet av nådegåvorna vid dessa samlingar. Vi kan säga att det handlar om gudstjänstordningen. Och det är viktigt att lägga märke till att även om Paulus går till rätta med församlingen i Korint, därför att de hade fokuserat allt för mycket på tungotalet, och därför råder han dem att begränsa tungotalet vid församlingens sammankomster. Men trots det så säger Herrens apostel både att det har sin plats när Guds folk samlas och att det ger något om det ges en tydning. Lyssna noga, för nu säger Paulus hur det ska vara. Första Korintherbrevet 14, vers 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en tydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Tungotalets plats är framför allt i lönnkammaren, men också i församlingen ska tungotalet tydligen också ha sin plats. Men när det praktiseras i församlingen så bör det ske i begränsad utsträckning. Och det måste också finnas någon som kan tyda det. Och det måste vara uppbyggande. Och när jag säger uppbyggande så måste jag än en gång påminna om att uppbygga är inte att försöka ge lyssnaren en härlig känsla eller underhålla med vältaliga fraser. Inte heller att tilltala vår fåfänga. Men att med hjälp av Guds ord sätta ljuset på sådant som åhöraren helst inte vill bli påmind om, men som är nödvändigt för att bevaras på Herrens väg. Det som i vår sekulariserade tid kallas för uppbyggelse, det är ofta det rakt motsatta av vad Paulus kallade uppbyggelse. Hör vad Paulus säger i sitt avskedstal i Apostlagärningarna 20, vers 32. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Guds ord och helgelsen, det stod alltid centralt hos Paulus. En annan sak som kännetecknar Paulus undervisning, det är att han starkt betonar att Gud är ordningens Gud. Och Paulus säger, det bör också prägla församlingens möten. Vers 27. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder. Och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Finns ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen. Det kan inte sägas klarare. Men också här vill jag påminna om att det gällde alltså bara när det inte fanns någon som kunde uttyda. Det ska inte vara för många som predikar heller, och församlingen bör pröva det som predikas genom att jämföra budskapet med det som står skrivet. Vers 29. Två eller tre profeter skall tala, och de andra ska pröva det som sägs. I Apostlagärningarna kapitel 17 så står det att judarna i Berea var öppna och att de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så, står det. Och i första Thessalonikerbrevets femte kapitel säger Paulus, släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Rätten att pröva profeter är oomtvistlig. Judarna i Berea var dagliga bibelläsare. Det är det naturliga för en kristen. Den första saltarsalmen säger att salig är den man som har sin lust i Herrens lag. Lusten till Guds ord är den nya naturens kännetecken. Det är där Jesus uppenbaras, skrifternas Jesus.

Under en sammankomst så kan alltså två eller tre profeter tala. Och de andra, de ska pröva det som blir sagt. Det vill säga se efter i skriften om det stämmer med Guds ord. Vi läser första Korinterbrevet 14, vers 30 och 31. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, skall den förste tiga. Ni kan alla profetera en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Här var man på väg att spåra ur i Korint. Det var tydligen någon eller några som utan att invänta mötesledarens tillåtelse stod upp under förevändningen att det var anden som ledde dem. Och så pratade flera samtidigt och allt flöt i ett. Tala en i sänder, säger Paulus. När församlingen har sina sammankomster så kan alla som har fått något att dela från Guds ord göra det. Och jag måste säga att jag genom åren har blivit rikt välsignad genom bröder och systrar som vittnat vid mötena. Vi har alla något att lära av varandra. Paulus säger att församlingen ska inte låta den som har en nådegåva använda den till att härska över församlingen, utan alla ska böja sig under församlingens disciplin, för det är andligare med ordning än med oordning. Och vi läser verserna 32 till och med 35. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, skall det tiga i era församlingar. Det får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Som en motsats till oordning sätter Paulus inte bara ordning utan också frid. Frid, det är den särskilda andliga formen för ordning. En ordning som inte är tvångets utan befrielsens, lugnets och glädjens. En ordning som kännetecknas av renhet, klarhet, bestämdhet, kraft, förmåga och makt, säger Hugo Odeberg. När det gäller Paulus ord, att liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, ska det tiga i era församlingar. Det får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Det vill säga han hänvisar till Guds lag. Så det håller inte att försöka bortförklara det genom att hävda att Paulus sa det här därför att han var så bunden av sin tids kultur att han inte klarade att häva sig över den. Paulus omvändelse från judendom till Messias tro hade ju inneburit en sådan radikal brytning med fariseismen att han inte behöll några fariseiska traditioner. Och ingenting hade varit lättare för Paulus om det bara gällde att bryta sin tids traditioner eller en fariseisk tradition, än att tillåta kvinnan att framträda i den offentliga gudstjänsten. Men orsaken till Paulus ställningstagande var helt enkelt skapelseordningen. Och att hävda att det finns en viss skillnad mellan man och kvinna betyder inte därmed att man är bunden vid några gamla föreställningar.
Det är helt enkelt Guds skapelseordning. Det är en skillnad. Det betyder på inget sätt att de inte skulle vara lika mycket värda i Guds ögon, för det är de. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. De är likvärdiga, men de har olika uppgifter. Jag ger mig inte ut för att kunna förklara det här ordet i första Korinterbrevet 14. Jag vill inte ens hävda att jag förstår det, men jag tror det. Vi läser första Korinterbrevet 14, vers 36 till och med 38. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, ska han inse att det jag här skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Paulus anordnar inte en paneldebatt om det här, men han säger att om det är någon som menar sig vara så andligt utrustad, så borde han ju inse att det han skriver är Herrens bud. Om någon inte förstår det, får han bara låta bli att förstå. Men att han inte förstår fritar honom inte från att lyda. Han har mycket starkt tillrättavisat tungotalet, vars betydelse tydligen var helt överdimensionerat i Korint. Kärleken är det viktigaste, och ni borde bli mer upptagna av gåvan att tala profetiskt, säger han, för den uppbygger. Det måste vara ordning i församlingen, säger han vidare, men hans målsättning har aldrig varit att hindra tungotalet, och därför önskar han också själv på nytt att poängtera det, vers 39 och 40. Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Paulus uppmanar dem att sträva efter profetisk gåva. Han uppmanar dem inte att sträva efter tungotalet, men om någon har den gåvan ska de inte hindra honom från att tala. För de ska inte förkasta nådegåvan att tala tungomål, men vara klara över att det viktigaste är det som uppbygger församlingen. Församlingens sammankomster ska vara präglade av frihet, av ordning och av heligt allvar. Allt ska ske på värdigt sätt. Så oberoende hur stor gåva eller utrustning någon kan ha fått, så ska han ändå underordna sig helheten. Se på Jesus hur han gjorde så i smått som stort. Tjänaren och göra borde vad hans herre gjort. Och om även Herrens vänner missförstå varann, ha fördrag därmed, Gud känner ju det sina han. Tala vänligt med din nästa, så är Jesu bud. För kan hända blir ditt nästa möte in.

Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det tungotal som förekom i Korint inte var detsamma som det som det berättas om i Apostlagärningarna kapitel 2. För i Apostlagärningarnas andra kapitel, på pingstdagen där de olika nationaliteterna som var närvarande blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Så när de utanförstående sa de har druckit sig fulla av sött vin, så var det alltså inte på grund av språket, men på grund av det de sa. Det vill säga, det som blev förkunnat var en dårskap för dem. Medan i Korint däremot trodde de som inte tillhörde församlingen inte att de var tokiga på grund av budskapet, utan på grund av att de upplevde det som meningslöst pladder, det som blev sagt. Inte ens den som talade det förstod ju vad han sa, om han inte fick gåvan att tyda det. Det andra som är värt att påpeka, det är att när Paulus i vers 26 skriver, hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Då ska vi inte uppfatta det som en beskrivning av en ideell ordning av en gudstjänst bland den första tidens kristna. För två av gudstjänstens huvudmoment blir ju inte ens nämnda, nämligen skriftläsningen och bönen, vilket ju uppenbart var en del av deras samlingar. Men i första Korinterbrevet 14 tar Paulus upp den fria delen av gudstjänsten och pekar på de saker som håller på att gå snett i Korint. Därför må vi aldrig använda första Korinterbrevet som enda källa för att få kunskap om vad som föregick i den urkristna församlingen, snarare tvärtom. För Paulus nämner speciellt det som kännetecknade församlingen i Korint, vilket är motsatsen av vad som kännetecknade den urkristna församlingen i allmänhet. I kapitel 11 till exempel så talade han om mannens och kvinnans klädsel vid de kristna sammankomsterna och utbrister i första Korinterbrevet 11:16. Men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi har inte en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Alltså, det Paulus pekar på i det här brevet till Korint är just det abnorma, det onormala i den församlingen. Och därmed nämner han också i förbigående det normala, utan att ge någon detaljbeskrivning. Så det moment i gudstjänsten som han inte har någon orsak att anmärka på tar han helt enkelt inte upp. Så också här gäller sanningen att vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. Första Korinterbrevet 4:17, där står det: Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Vad jag undervisar i Kristus Jesus. I Romarbrevets 12:e kapitel så förmanar Paulus oss att frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är vår andliga gudstjänst, säger han. Och i Kolosserbrevet 2 talar han också om de som håller på med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet i citationstecken och sin späkning av kroppen.
Men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet, säger han. I Kolosserbrevet kapitel 2 talar han också om sådant som ger en rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Vi läser Kolosserbrevet 2, vers 1 till och med 4. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodikea och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Paulus blick, den vilar på insikten i Guds hemlighet, Kristus. Det är därför att han efter att i kapitlen 12-14 har talat om andens gåvor, om kärlekens väg och om ordning i gudstjänsten och bett dem ivra för profetisk gåva och inte hindra tungomålstalandet, så går han över till att än en gång påminna om evangeliet, det vill säga om det han tidigare hade förkunnat, för det var i det de hade frälsningen. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Och jag hoppas att du vill fortsätta att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med mig. Så vi kan påminna varandra om evangeliet om Jesus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må du förbli i evangeliet genom vilket du blir frälst. Gud är god.

Ja, det är min lodda att dela ett ord med dig i kväll. Och jag blir stille för att beröra lite från Apostlagärningarna 8 om den etiopiske hoffmannen och diakonen Filip. Det är alltså inte aposteln Filip vi möter här, men det är diakonen. Och bakgrunden, ska vi säga, vi må nästan ta bakgrunden. Det vill säga, jag läser ett vers. Och det är på en måte, i alla fall som jag ser det, höjdepunkten i denna texten. Det är alltså Apostlagärningarna 8, vers 35. Då tog Filip till orde. Och i det han gick ut från detta skriftsted förkynte han evangeliet om Jesus för ham. Men för vi kommer så långt så har det skett mycket i Jerusalem och i Israel. För efter att Stefanus blev stenat, den första martyr, så bröt det ut en stor förföljelse, står det. Och det resulterade i att de kristna, ja, de kallade sig det då, men de troende i Jerusalem, de blev spredt omkring i hela Judea och Samaria. Bara de 12 apostlarna, igen, för några av de 12, de valde ju Matthias som nummer 12 efter att Judas var väck. Nå, det flera fortolkare som menar att det gjorde något de inte skulle ha gjort. De skulle ha väntat på Paulus, för han blev också apostel. Och någon menar att han var utpekt till att vara den 12:e. Men i alla fall, de 12, de blev igen i Jerusalem, står det. Medan de andra blev spredt omkring. Och Filip var alltså diakon, han var en av de 7. Nu har de bara 6, Stefanus var väck. Så han kom ner till Samaria. Och han tog inte ferie. Han brukte tiden väl. Och han förkynte Kristus för dem, står det. Och det resulterade i att många, många kom till tro. Han utförde också kraftiga gärningar under vid hans hånd. Och då står det också i vers 8 att det blev en stor glädje i den byn. Slik är det när evangeliet får göra sin gärning, så skapar det glädje. Det är frälsesfryd. Det är resultatet av att få det rätt med Gud. Nu ska jag inte bruka tid på det, men det står om en trollman som heter Simon. Han kan vi kanske bara gå lite stille förbi, men han blev också omvänt. Men inte helt som han skulle, för han ville köpa sig rätten till att göra som Filip och de andra och be om den helige ånd. Och det vill han köpa sig rätten till, och då säger Peter till han som har kommit ned. Peter och Johannes kom ned till Samaria för att se på det som skedde. Och han syns detta var storartigt det som de gjorde, så vill han köpa sig rätten. Då säger Peter till han: omvänd dig från din ondskap och be Herren om att han kanske kan, att ditt hjärtes tanke må bli tillgitt. Och då ydmykar han sig och så ber han om nåde. Så vi får tro det gick bra med trollmannen Simon. Men mitt i detta här så Filip då står i väckelse, skönner vi. Det sker stora ting. Så kommer det en ängel till ham och viskar han i öre: Filip, dra ned på den vägen som går från Jerusalem till Gaza. En öde väg. Det står inte att han visste vad han skulle göra akkurat då, men han drog ned. Och när han kommer ner dit så uppdagar han att det är en
karjol som drar forbi. Og i den sitter der en hoffmann fra Etiopia, en meget betrodd embedsmann hos dronning Kandake. Og han sitter og leser, står det. Og Philip får beskjed om å gå bort til vognen og høre etter. Og det gjør han. Og da blir han varet at han leser profeten Jesaja. Og han leser ikke hva som helst. Han leser fra det 53. kapittel, sånn som det er i vår Bibel. Og han leser om den lidende Herrens tjener, Messias. Og litt om Hoffmann kanskje i tillegg, det er at han var nå på hjemvei. Tradisjonen vil ha det til at han hadde jo vært i Jerusalem for å tilby, men at han var blitt skuffet. Det står ikke noe om det, men det kan godt være han var det. Men han hadde i hvert fall fått en rull av den hellige skrift, altså Jesajas-boken. Og noen av dere kjenner til at jeg har nesten hele mitt liv drevet med bibelspredning, og det driver jeg fortsatt med. Vi er nå i en annen organisasjon som dere kan lese om der nede. Det var ikke å snakke om det, men i alle fall, her har vi et eksempel på en som har fått en bibel. Kanskje den første bibelen som ble delt ut, for det jeg vet. Han fikk altså Jesajas-boken med seg, og satt og leste den. Og så sier ånden, gå bort til vognen og hold deg nær til den. Og så hører Philip at han leser Jesajas-boken. Og så spør Philip, skjønner du det du leser? Nei, hvordan skulle jeg det, sier hoffmannen. Det er ingen som rettleder meg. Men han fikk en tillit til Philip, så han inviterte han opp i vogna si. Og det han hadde lest, skjønner dere, det var det 7. og 8. verset i Jesajas 53. Nå leser jeg det. Det er litt variasjon i, fordi at jeg tror det har med at det er oversatt fra hebraisk til arameisk, slik at det blir en liten annen vri, men jeg leser det nå fra Jesaja, sånn som det står her. Det står i vers 7-8. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? Og så spør hoffmannen, hvem er det han taler om? Er det om seg selv eller om en annen? Og da er det Philip tok ordet. Og så står det som jeg leste innledningsvis. Da tok Philip ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for ham, og hvilket evangelium han kunne forkynne. Og jeg har tenkt litt over hva var det han primært ville si. Jeg har referert jo til dette skriftstedet om den lidende tjener. Jeg tror han gikk igjennom det som hadde skjedd i Jerusalem nylig, nemlig at, for dette var kort tid etter at Jesus var tatt av dage, eller korsfestet, og stått opp og gått i himmelen, og ikke så lenge etter pinsedagen. Alt dette hadde skjedd. Og
Når han nå forkynte evangeliet om Jesus, så var det å fortelle det sentrale om at Jesus kom til denne verden. Guds sønn var han, men han kom til denne verden for å gå til Golgata og sone vår synd. Det er det primære. Han gjorde undergjerninger, han hjalp, han skulle man nevne alt som Jesus gjorde mens han var her, så fikk vi ikke tid til det i kveld. Men vi nevnte det primære. Han kom til denne verden for oss, sone vår synd. Det var hans hovedoppgave. Og jeg tror nok at Philip fortalte om korsfestelsen, om at han ropte ut fra korset, det er fullbrakt. Om hans seierrike oppstandelse på den tredje dag. Om at disippelflokken hadde møtt ham, og at han hadde dratt tilbake til himmelen og hadde gitt nå et oppdrag å forkynne dette for folket. Og jeg ville bli forundret om ikke Philip leste noen flere vers fra Jesajas 53. For eksempel de to foregående vers, 5 og 6. Der står det: Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Vi får alle vill. Dette fikk Hoffmann høre. Og der er vi inne på noe som er essensielt, fordi at skal man bli frelst, så må man se at man har gått vill. Man må se at man er en synder. Personlig, våren 1958, da plutselig så jeg at jeg var en synder. Jeg kom i stor nød for min sjel. Jeg visste at hvis jeg dør, så går jeg fortapt. Det var ingen tvil om det i mitt hjerte da. Så da trengte jeg Jesus. Det var ikke noe annet som kunne hjelpe meg enn å fly til Jesus og ta imot hans frelse. Jesajas, han sier tidligere i sin bok, i kapittel 6, «Ve meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper.» Og så videre. «Ve meg, jeg er fortapt.» Og jeg føler meg overbevist om at dette fikk også Hoffmann høre fra Philip, at han trengte å bli frelst. Han trengte å få Jesus som sin frelser. Ut fra dette skriftsted forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Dette med det sentrale i evangeliet, dette at Jesus døde for oss, det er så viktig å forkynne. For i dag så har jeg en følelse at man kan snakke mye kristens stoff eller snakk, men man kommer ikke til kjernen. Dette at Jesus døde for oss. Jeg har til og med hørt fra talerstol sagt at det var en misforståelse at Jesus ble korsfestet. Han trengte ikke det. Jo, han trengte det hvis vi skulle bli frelst. Hvis Hoffmannen skulle bli frelst. Og det er forunderlig hvor Gud styrer. Tenk på denne begivenheten som jeg nå dveler litt ved. Hoffmannen hadde vært i Jerusalem. Han var på vei hjem. Og så ordner Gud det slik at han tilkaller Philip.
Och Filip får rättleda han och vägleda han. Ord om korset är väl en dårskap för dem som går förtappt, hörte vi tidigare. Men för oss som blir frälst är det en Guds kraft. Och i 1 Korinthierbrev 2:2 säger Paulus: jag vill inte veta något annat än Jesus Kristus och han korsfästet. Inte något annat. Och i uppståndelseskapitlet, kapitel 15, vers 3, så säger han: jag övergav dere det jag först mottog, att Jesus Kristus blev korsfästet efter skrifterna. Han döde, han blev begravet efter skrifterna, och han uppstod tredje dag också efter skrifterna. Jag vill inte veta något annat än Jesus Kristus och han korsfästet. Hur lång tid de var samman disse två, det vet vi inte. Men han har tydligvis fått förklarat för Hoffmann det som var nödvändigt för att han skulle komma till tro och bli frälst. Och han har kanske också citerat Markus 16:16, där står att den som tror och blir döpt ska bli frälst, och den som inte tror är fördömt. För det att när de då kommer förbi ett ställe där det är mycket vann, står det, så säger Hoffmannen: vad är vägen för att jag kan bli döpt? Alltså, han har minnet om att tro och dop hör samman. Och så spör Filip i vers 37: tror du att hela ditt hjärta, så kan det ske? Men han svarte och sa: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. För en bekännelse. Kan du huska en annan som bekänte omtrent detsamma? Peter uppe vid Caesarea Filippi: du är den levande Guds son. Du är Messias, den levande Guds son. Då det som kommer som en erkännelse, bekännelse och en överbevisning, så är man ett Guds barn. Det sker nog mer i denna berättningen, och det är också lite intressant, för det är att när de är färdiga med dopsritualet och kommer upp på vattnet, som det står här, så plötsligt så är Filip borta. Han blir rycket bort. Och man kunde ju tänka sig att Hoffmann blev skuffet och sorgfull av att hans vägledare, hans mentor, plötsligt var blivit väck. Men det står ingenting om det, tvärt emot. Det står att han såg honom inte längre. För han, alltså Filip, han såg inte Filip längre, för han, men han drog sin väg med glädje. Alltså, han var blivit något så upptatt med Jesus och fått ett sånt syn på han att han inte trängte Filip längre. Och det är en flott utveckling i vår troserkännelse att vi är Jesus alene. Och Filip, han var inte färdig med sin tjänste. Han blev funnet i Astod, står det. Och så drog han genom alla byarna och förkynt evangeliet helt till han kom till Caesarea. Caesarea vid sjön eller havet, som vi känner till. Så han hade fortsatt uppdrag. Så är spörsmålet oss som sitter här idag: har vi mött Jesus slik som Hoffmann här gjorde? Kan vi se av hjärta: jag tror han är
Messias, jeg tror han er Guds sønn. Jesus Kristus er Guds sønn. For dette må ikke være uklart for oss. Vi må ikke slå oss til ro med at vi er med på et stevne, eller vi er med på en måte. Vi må ha det klart for oss. Den enkelte, jeg vet at jeg hører Herren til. Johannes sier det i sitt brev, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så min utfordring mot slutten her nå, det er, og vi blir minnet om det i en av talene til, eller timene til John, ramsak mitt hjerte og se om jeg er på fortapelses vei og led meg på evighetens vei. Vi skal ikke oppfordre til å være nervøs, det er ikke det jeg mener. For det å hvile i evangeliet, hvile som vi har så, hørt så mye fint om, og som vi både kan lese og høre på i sanger, det er veldig viktig. Men ikke hvile på et falskt grunnlag. Vi må hvile på evangeliet, og vite at vi har Jesus Kristus i vårt hjerte. Når innledningsvis, jeg vil bare ta det med helt til sist, fordi at det er Saulus, han samtykte i henrettelsen av Stefanus. Da denne mannen, den kjente fariseeren Saulus, han hadde dette navnet som betyr å være ønsket. Går vi ut til apostelgjerningen 13, og denne mannen drar på sin første misjonsreise, så endres navnet hans til Paulus. Og det betyr noe helt annet. Det betyr å være liten. Det kapitlet begynte med Saulus, men han ble senere Paulus den lille, og han fikk være den 12. apostelen, sånn som jeg ser det. Himmelske Far, vi ber om nåde til å komme til den samme erkjennelse som Hoffmann, at vi kan si, jeg tror Jesus Kristus er Guds sønn av hjertet. Kan vi si det? Herre, du kjenner oss alle her. Du vet om det er noen som i sitt innerste hjerte kjenner jeg har det ikke rett med Gud. Å, Herre, om vedkommende kunne gjøre som hoffmannen og be om hjelp og veiledning til å komme til standpunkt om å velge deg. Så kan vi fra denne stunden dra vår vei med glede, for vi har Jesus i hjertet. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Vi noen men kom inn hos alle med din nåde og fred. Og la så storheten i ditt hellige ord lyse frem for oss, så vi blir takknemlige og glade, så vi vet at vi har en veiviser som aldri svikter i liv og død. Amen. Jeg vil gjerne ta til utgangspunkt det som vi leser i 1. Korintierbrev kapittel 2. Jeg leser der fra vers 9, som skrevet er: «Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem iblant mennesker vet hva som bor i mennesket uten menneskets ånd som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått en ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som ånden lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig. Men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen. For hvem har kjent Herren sin, så at han skulle lære ham? Men vi har Kristi sin. Det som vi aller først må gjøre klart for oss, det er hva som er sagt her, at ingen kan vite hva som bor i Guds hjerte uten Gud selv. Ingen kjenner Gud uten Gud selv. Og det er så mange mennesker, de tror de vet allting om Gud. Og de gjør seg selv til målestokk og forteller hvordan Gud er. Da kommer for eksempel noen og sier det at ja, hvis Gud er sånn at han fordømmer noen til fortapelse, så kan jeg ikke tro på ham. Ja, da får vi jo vite en hel del om deg, du som sier det. Sier du det, da vet jeg at du er veldig stor i egne tanker. Du vet hvordan Gud er, eller hvordan han burde være. Så vi får vite noe om deg, du som sier sånn. Men ingenting om Gud. Ikke spor. Det er bare Gud som vet noe om Gud. Og det er tatt et bilde her av apostelen. Han sier at det er ikke noen som vet hva som bor i et menneske uten menneske selv. Og det er jo i bunn og grunn sant det også. Det går an å skjule det som bor inne i en, om en er flink. Det er ganske godt, sånn at ingen vet hva jeg går og tenker på. Ja, det kan vel være godt det kanskje, at ikke alle vet hva du går og tenker på. Det er bare du som vet det. Og sånn er det bare Guds egen ånd som vet hva du bor i Gud. Jeg synes at jeg vil stanse litt grann ved det, for enhver må jo innrømme når han tenker seg om at det er selve sannheten. Hva kan du vite om Gud? Ja, det er jo noen som sier det finnes ikke noen Gud. Og det som vi ser omkring oss i naturen, det er blitt til av seg selv, men det er ingen som har skapt det, det er blitt til av seg selv. Og det vil de vi skal tro. Jeg må si så sterk tro har jeg ikke. Nei, det har jeg virkelig ikke. At jeg skulle tro at alt dette her har laget seg selv, da må jeg tenke på mannen som sa at det er omtrent som om det skulle fare en syklon hen over en stor haug med jernflis, og så skulle resultatet bli en hvit Mercedes. Det skjer ikke. Nei, der er en Gud, men hvem kjenner Gud? Og det som apostelen sier videre, det er at Gud har fortalt oss hva det bor i ham. Oss har Gud åpenbaret det ved sin ånd. Og da tenker jeg i første rekke på dem som Herren Gud selv har valgt. For han har ikke skrevet det på himmelen med en slags lydskrift. Men han har gjort det på den måten at han har utvalgt profeter og apostler som han har utrustet med sin ånd, og han har fortalt dem hva som bor i hans hjerte. Og sånn kan vi vite noe om Gud på ingen annen måte. Gud har åpenbaret det ved sin ånd, sier apostelen her. Og dem de har talt om der, ja, det gjelder for så vidt alle troende kristne som har tatt imot budskapet fra Gud. Men det gjelder i aller første rekke Herrens egne vitner, profeter og apostler i den hellige skrift som han har valgt, og som han har inspirert med sin ånd og sendt av sted med ord til oss. Det er slik vi har fått Bibelen. Og det er jo Bibelens eget vitnesbyrd at det er sånn. Hvis vi skal få vite hva Bibelen sier om seg selv, så finner vi det akkurat her. Det er det kjente ordet at den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, og så videre. Den er innblest av Gud, inspirert av Gud. Det er Guds egen hellige ånd som var virksom da Bibelen ble til. I det han talte til profeter og apostler og sendte dem av sted med bud til oss. Og det forteller da også klart apostelen Peter når han sier dette. Intet profetord er blitt til til egen tydning, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Og det er en sak som ikke alle, tror jeg, tenker tilstrekkelig mye på. Hvordan Bibelen er gjennomvevet av denne tanken om den, om en hellig skrift. Hvis det er noe vi vet om Jesus, så er det det at han trodde på det gamle testamentet som Guds eget ord. Det finnes ikke en sak som er mer sikker enn det. Sånn at det til og med om det var en historiker som var aldri så kritisk overfor kristendommen, og aldri så kritisk overfor mange historiske detaljer, både i gamle testamentet og nytestamentet, det kan han ikke komme fra, at alt vi vet om Jesus, det viser han trodde på det gamle testamentet som en hellig skrift. For eksempel når han sier, David sier i den hellige ånd. Det leser vi hos Matteus. David sier i den hellige ånd, og så siterer han fra salmen. Hvordan er det? Jo, han vet det, vår Herre Jesus vet det, og han slår det fast, at det som salmen sier, det sier den hellige ånd. Han sier det i den hellige ånd. Og det er et sted i Bibelen som viser meg det så veldig tydelig, og det er kapittel 24 hos Lukas, den lange fortellingen der om om de to som vandret ifra Jerusalem til Emmaus, så full av sorg og fortvilelse, for Jesus var død, og de hadde hørt noen fortelle, de hadde sett ham, og nå visste de ikke hva de skulle tro, så kom Jesus. Da står deres øyne ble kjent igjen, så de ikke kjente ham. Det er merkelig. For da skulle man jo kanskje tro ut fra våre forutsetninger at Jesus ville ha sagt til disiplene, se nå litt på meg, kjenner dere meg ikke igjen? De var jo disipler, de hørte ikke til de tolv, men det var, de hadde jo mange disipler i videre forstand. Og da hadde de jo sett ham og hørt ham mangfoldige ganger, og da skulle vi kanskje tenke at Jesus ville si, ta et blikk på meg. Du kjenner meg da vel? Nei, det gjør han ikke. Hva gjør han? Han begynner ifra Moses og profetene og viser dem ut fra skriftene at Messias måtte lide. De skulle få ha sin visshet om Jesus ut fra skriften. Det er det store poenget. De skulle ha det ut ifra skriften. Og så står det senere at deres øyne ble åpnet, så de kjente ham. Men da sa de også til hverandre, brente ikke våre hjerter i oss, da han opplot skriftene for oss. Det var i skriftene de kjente ham og forsto ham og visste hvem han var. Og det er et gjennomgående trekk i hele Nye Testamentet. Du kan lese for eksempel i Hebreerbrevet, der finner vi dette om igjen og om igjen. Jeg har nylig lest om igjen grundig Hebreerbrevet. Der står det for eksempel at som den hellige ånd sier, i dag om jeg hører hans røst, da forherd ikke eders hjerte. Det er et sitat fra Salme 95. Men han som skrev Hebreerbrevet, han hadde et sånt et bibelsyn at han visste det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Det er saken. Som den hellige ånd sier, og så kommer ordet. Det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Og for meg er også det første verset i kapittel 1 i Hebreerbrevet, det er virkelig til å få forstand av. Det er en øyenåpner. Der står det, efter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Hva står det der? Det står det at da profetene, de skrifter vi har i det gamle testamentet, da de talte, så talte Gud. Ja, det står her. Og det kan du naturligvis forkaste hvis du vil, og ikke har noe lyst til å ha det. Men da har du senere ingenting med Bibelen å gjøre. Men vil du fatte Bibelen, så får du ta det som står her, at det var Gud som talte ved profeten her. Det er et sted hos profeten Jeremias som for meg er umådelig klargjørende, og som jeg ofte har hentet frem og talt om. Det står i kapittel 36 hos Jeremias. Der står det at Herren sa til profeten, ta en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og så videre. Og så gjorde han det da. Han kalte til seg en skriver som heter Baruk. Og så står det, Baruk skrev etter Jeremias' munn alle de ord som Herren har talt til ham i en bokrulle. En engelsk oversettelse som jeg har, han gjengir det med at han skrev etter Jeremias diktat. Og det I hvert fall helt sikkert det som skjedde. Og hva var det da han skrev? Han skrev Herrens ord. Forstår det? Og så sier Jeremias til Baruk, gå nå ned og les av rullen som du har skrevet etter min munn. Herrens ord opp for folket. Hørte du det? Det som det står i vers 6, 36. Det som jeg har sagt, sier Jeremias, det skal du gå og lese opp, for det Herrens ord. Og la oss nå være litt grann enfoldige og tenke oss at vi var til stede ved denne anledning. Og så ser vi Baruk kan komme med en stor bokrulle under armen og skal ned i tempelet. Opp til tempelet. Og tenker vi oss at en sier, hva er det for en svær bok du har der? Ja, da kunne han simpelthen svare, det Guds ord. For det var det det var. Det var gitt til profeten ved den hellige ånd. Og gjennom ham da videre til oss som leser det. Og sånn det Jesus selv har sett på det gamle testamentet. Kan peke på mange steder. Og sånn det, de var opplært, de gamle. Det sikkert av visst. De lar den sak stå ganske sikker og klar at det det gamle testamentets ord, det som sies der, det det Gud selv som har sagt ved sine profeter. Og når det gjelder det nye testamentet så ser vi jo der hvordan Herrens vidner taler, hans apostler, den autoritet som de taler med. Paulus jo den som vi kjenner best. Hans 13 breve. Og for meg det så klargjørende å se hvorledes det står i kapittel 1 og 2 i Galaterbrevet. Der legger han veldig vekt på å så få det klart for dem at han taler som apostel. Apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte han fra de døde. Og så står det her at vers 11, jeg kunngjør edre brødre at det evangelium som er blitt forkynt av meg ikke er menneskeverk, for heller ikke har jeg mottatt det eller lært av noe menneske, men ved Jesus Kristi åpenbarelse. Det apostelen som taler, og det han taler og sier, det Guds ord. Og så står det også i kapittel 14 i 1. Korintierbrev. Det var så åndelige der blitt en del mennesker i den menigheten, at det var ikke måte på. Paulus var ikke tilstrekkelig åndelig. De måtte lide det. Og de var blitt så åndelige, så de blitt konger og herjer og hersker uten oss, sier apostelen. Og så sier han i kapittel 14, om noen et åndelig menneske, da skal han kjenne at det jeg har skrevet Herrens ord. Kjære venner, en sann kristelig åndelighet skal kjennes på at vi tar Bibelen som Guds ord, profeters og apostlers ord som Guds ord. Noen en profet eller åndelig, så skal han kjenne at det jeg skriver til eder Herrens ord. Og ja, det en veldig sak å ta Bibelen i sin hånd og så lese. Vi leser Guds eget ord. Og der det blitt en forunderlig ting altså i våre dager. Man leser profeter og apostler omtrent som om de skulle være noen gamle teologer eller noen kirkefedre eller noe. Men det ikke det. Nej, de är profeter och apostlar. De snackar om dem som det skulle vara en, ja, en Augustin eller Ambrosius eller en Luther eller något. Ja, dessa har jag för min del väldigt respekt på. Jag har läst mycket av Augustin. Jag har stora tankar om Augustin. Men jag är inte förpliktet att tro det för det om Augustin har sagt det. Och Luther, jag har brukt en väsentlig del av mitt liv till att studera Luther och har skrivit mycket om honom. Och jag är så glad i Luther. Men jag är inte förpliktet att mena allt det han menar, och det säger han för den slags skyld själv. Och det både titt och ofta. Du ska inte läsa Paulus och Peter och evangelisterna och profeterna på samma måten som du läser en kyrkefader, min kära vän. Men vad hör vi nu för tiden? Jo, nu säger de, ja, det var verkligen en dame som sa det rätt ut till mig för inte så väldigt länge sedan. Det var i fjol här en gång, så sa hon det att jag är inte enig med Paulus. Ja, det var Ja, så är grejen. Och då sa jag till henne, vem tror egentligen du att du är då, sa jag. Och vem tror du att Paulus är? Du måste tänka oss lite om. Du kan naturligtvis säga att jag tar det jag vill, men då är han inte Herrens apostel för dig, och det är din egen mening du farer runt med och inte apostelens. Har du tänkt på det? Det var inte det som säger, okay, ja, det tror ditt och jag tror det. Ja, ja, det är deras ansvar. Men tror vi Guds ord, så får vi tro det som står i Bibeln. Och detta här vill säga att vi har inte någon annan målstock när det gäller andliga sannheter än den vi finner i Bibeln. Och det är ju färd med att bli glömt. Det är inte så länge sedan att en känd teologisk professor skrev offentligt att Jesus, han tar sig av de svaga och undertryckta. Han sa, den som har vondt, sa han, de som har haft vondt i detta liv, de får himlen till tröst, sa han. Horene i Salem, sa han, de marscherar rätt in i himlen utan att ha hört ett klöva Guds ord, skrev han. Teologisk professor för en del år sedan. Ja, ja, det säger han. Och har han det från då? Var har han det från? Inte från Bibeln. Eller så säger en annan teologisk professor, han skrev för en del år sedan en bok, och där står det som så att Paulus, står det, han hade grubblat länge över förhållet mellan jødene, gamle Israel, og så den kristne kirke og kristne menighet. Og endelig så gikk det opp for han, og så forstod han hva som er forholdet. Ja, ja, ja, det sier professoren. Men hva sier apostelen? Han sier, dette har Gud åpenbaret meg ved sin omtid. Du kan läsa i Efesierbrevet 3 kapitlet. Det har Gud åbenbaret. Det har fått det vid åbenbaring ifrån Gud, säger apostelen. Detta med gamle Israel. Och så den nya pakt. Ska inte komma mer in på det. Men det är detta. Han har det vid åbenbaring. Och jag måste säga det igen. Vi vet ingen världens ting om Gud. Av oss selv. Jeg kan jo se hele den religiøse verden med religioner og retninger og filosofer og sånt noe som vi har overalt, og også er hos oss med mange forskjellige meninger og sier sånn er det. Vi kan ikke vite noe om Gud uten det han har fortalt oss selv. Og det har han gjort ved å inspirere profeter och apostlar, så vi har deras ord i den helige skrift. Men då blir det en väldig ting med Bibeln. Då blir det det, ja. Då blir det sånt att vill jag veta något om Gud, så får jag läsa mig till det. Vill jag veta vad som bor i Guds hjärta, så kan jag inte føle inni meg og tenke at det må vel være sånn. Nei, det hjelper ikke noe. Hvor langt kom jeg da? Ingen vei. Men jeg må lese hva Gud har sagt selv om hva som bor i hans hjerte. Og det finner jeg ved å slå opp og lese i Bibelen. Jeg vil vite hva, hvordan jeg skal bli frelst. Hvordan skal jeg vite det? Og det så mange tanker om det der. I Bibelen der leser vi om omvendelse og tro. Der leser vi at et menneske må bli født på ny. Det ikke nok å la det drive. Det ikke nok med religiøse lengsler. Det ikke nok med et høyverdig liv en gang. Følg meg, sier Jesus til den rike unge mannen. Han var så fin en mann. Nei, følg meg, du må følge Jesus, du må tro på ham, du må finne ham. Og vil du vite, sier jeg igjen, hva som bor i Guds hjerte, så får du lese Bibelen, og så får du se at det står, så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er ham, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kommet. For dette har jeg ifra Bibelen. Og vil jeg så vite hva Gud vil med vårt liv? Ja, eller la meg først si enda et lite ord om det med frelsen. For det det jo også så mange meninger om da. Jeg kan ikke vite noe om hva Gud har gjort i Kristus uten ved å lese meg til det i Bibelen. Jeg vet ingenting ellers. Ja, jeg kan ikke tro at det sånn, sier folk de hører om, at Jesus bar straffen for våre synder er hardt. Jeg kan ikke tro det. Nei, det kan ikke være sånn. Det var bare sånn at Jesus viste oss at Gud elsker oss. Det må være det som er saken. Ja, hvor har du det fra da? Hvor har du det fra? Bibelen sier at han er såret på våre overtredelser. Bibelen sier at straffen ble lagt på ham. Bibelen sier han ble en forbannelse for oss. Galaterne 3:13. Hvis du vil vite hva Gud selv sier om hans gjerninger, så må du lese hva det står. Vi har ikke noe annen måte å kjenne det på. Og så det som jeg begynte på, nemlig hvordan Gud vil at vi skal leve. Ja, der er det også blitt på den måten der at vi lager våre egne lover og finner ut hva som er rimelig. Å ja, det jeg synes det er rimelig, og det må jo være riktig, og sånn da. Ja, spørs det, hva har Gud sagt? Og det, du kan lese hva Luther sier i den store katekismen, så skal du få se hvorledes han legger det ut så soleklart ut ifra Bibelen. Vi mennesker finner på så mange merkelige ting som vi skal gjøre. Bibelen viser oss til de 10 bud. Det som stemmer med de 10 bud, det har Gud velbehag i. Sånn har han selv sagt det. Ja, sånn har han selv sagt det. Nei, sier de nå for tiden, og teologene har jo holdt på å søke noe på det nå i årtida, langt ifra. Nei, vi har ikke 10 bud, vi har bare ett. Kjærlighet. Å ja, da det, nei, kom ikke med de 10 bud. Nei, men kjærlighet, det er bare kjærlighet, det er det du kommer an på. Kommer an på å ha et hjerte som er fullt av kjærlighet, og hvis du bare har kjærlighet, så ja, da kan det jo komme til å bli litt forskjellig da. Og hva som er riktig og kjærlig overfor medmenneskene, det kan jeg ikke lese til meg til i en bok, har en annen teolog sagt. Det må jeg lære i møte med medmennesket, og så kan det godt være at jeg må gjøre det ene den ene gangen, og det andre den andre gangen, og så blir det en Gud velbehagelig gjerning å skille seg og gifte seg igjen. Og ja da, og så er det en Gud velbehagelig gjerning at man ikke gifter seg og har samboforhold. Det, og ja, du kan tro de kan svare for seg. De er så overbevist om at kristne er de. Jajamän. Eller de lever i homofilt samliv, som det er blitt så mye snakk om, og som nå de står opp og snakker om, både prester og teologer, at vi må være så tolerante, at vi må finne oss i de greiene der. Og de sier det er riktig, for det er kjærligheten, vet du, det er kjærligheten. Kjære venner, hva Gud regner som kjærlighet, jeg skal si deg hvor du skal finne det. Du skal finne det i de 10 bud. For det heter i forklaringen i katekismen så enkelt og så veldig godt, der står det: vi skal over alle ting frykte og elske Gud og sette all vår lit til ham alene. Ikke forakte prekenen eller Guds ord. 3. bud. Vi skal frykte og elske Gud så vi ærer og akter våre foreldre. Ja, tenk det du. Det er det 4. bud. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke gjør vår neste skade på liv og lemmer, det 5. bud. Vi skal frykte og elske Gud så enhver vet å finne seg i sin egen ektemake i tro og helligelse. Det er kjærlighet. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke stjeler og lyver på nesten og ønsker at hans var mitt. Hvis du vet hva kjærlighet er, så skal du ta en målestokk, og den skal du ikke hente i all den galskap, sier jeg, som svever omkring oss i denne forvillede tid. Men du skal hente det i Guds eget ord, i Bibelen. Der ser vi hva Herren vil at vi skal gjøre. Og da får vi på den måten der vite utifra Guds ord hvem som er en kristen. Hvem er en kristen? Ja, det later til å være nok så lettvint nå for tiden. En kristen, det er jeg når jeg sier at jeg er det, jeg vil være det. Sier jeg en kristen, jeg er en kristen, så er jeg det. Og hvordan jeg så skal leve, og hva jeg skal mene om både en og da, ja, det har jeg mine meninger om, og min mening er like god som din, sier de da. Ja visst. Og så får vi alt dette her. Jeg så en Gallup-undersøkelse her for et par år siden, var det vel, hvor det fremgikk det at en viss prosentandel, jeg tror sannelig det var 19 eller var det 20% av den kristne ungdommen som mente det, at det var ikke noen slags nødvendighet med å holde seg til sin ektefelle. Nei. 10% som mente det. Nå tror ikke jeg det er riktig, jeg vil da inderlig tro. Det kan være i noen miljøer, kanskje. Men det vil jeg i hvert fall si, og det skal stå ved, at den som lever i åpen strid med Guds egne bud, han er ingen kristen, selv om han tror at han er det, og får andre til å tro det. Den som later hånd om Guds bud, for eksempel når det gjelder ekteskap og alle de mange ting som det er tale om i dag, og gir en god dag i et lovlig ekteskap, og sier en kristen, han er ingen kristen, og han må omvende seg, ellers går det evig ille. Det sier ikke jeg, men det sier Bibelen. Trenger vi ikke kanskje å besinne oss på Bibelen? Og jo, vi gjør det du. Og der er det kommer inn dette som jeg hadde satt i emneformuleringen på denne talen min her i kveld, og det er dette med med visdom och Guds visdom och troens lys. Vi ska lära visdom. I det gamla testamentet står det så mycket om att lära visdom, och det lär vi i Guds eget ord. Och du tänk om Guds barn i alla land, också hos oss, ville beflytta sig på och omgås Guds eget ord i Bibeln stadig och leva det, läsa det, grunna på det, bära det med sig, samtala om det som Bibeln säger. Vad ville följen vara? Följen ville vara, det ville liksom lägga sig en förunderlig skatt av visdom in i hjärtana, så de visste vad de skulle göra. Att vi istället för att spöra Per och Paul och efter att höra efter vad som är in, som de säger då för tiden, och som alla säger som runt omkring och alla eniga om, ville ha troens frimodighet till att spöra Bibeln, Guds eget ord, då skulle vi få ha den visdom som Bibeln själv talar om och som den kan ge. Och vi ska huska på, det är några enkla ting som jag bara ska nämna till slut, och det är att det, Bibeln, det finns inte någon motsägelser i Bibeln. Och därför om du finner något som du syns är vanskeligt, så ska du la Bibeln tolka sig själv. Det är en gamle gode regel det. Bibeln är sin egen tolk. Du ska, är det dunkla steder som är vanskeliga att förstå, så ska du la de klara, tydliga bibelsteder kasta ljus över dem som syns dig att vara dunkla. Till exempel när det heter som en stadig en och annan som går omkring med stor ängstelse och har gjort synd mot den helige ande. Det finns inte något råd med det. Ja, det är någon som har plagat väldigt med det där. La Bibeln själv kasta lys över den sak. Och kom tillbaka du frafallne, säger Bibeln på så många städer. Och jag kan inte nu utreda hela denna, detta komplex av tankar, men la det vara sagt att det är atter skrevet, som Jesus sa då den onde frister ville föra han vill. Han citerade ett ord och syns han hade gjort det så bra. Nej, det är atter skrevet, sa Jesus. Han lät ett annat ord kasta lys över det som nu var blivit vanskeligt. Det står ett deilig ord, och det ska jag sluta med. Det står ett deilig ord i Apostlenes gärninger kapitel 17 och vers 11. Där läser vi om någon människor som hade den riktiga hållningen. Det är de i Beröa. Där står det att Paulus kom och talte till dem som i jödernas synagoge. Vad gjorde de då? De granskade dagligen i skrifterna om det hade sig således. Och härliga ord. Och fina och gode hållning och väg att gå. De satt inte ner en kommitté för att utreda detta här. Och sånt som de gör nu för tiden, att de sätter ner en kommitté med lika många representanter för menemening och för det andra. Det har vi ju färska exempel på. Jo, men då får du ett resultat. Nej, de gjorde inte det. Nej, men de granskade i Bibeln om det hade sig således. Och då ska den som är av sannheten inte behöva att leta förgäves. Herre Jesus, vi ber dig, grundfäst du oss i den visshet att vi har ditt eget ord, den helige skrift, att vi må söka din vilja där och din visdom där och grundlaget för troens visshet där. Hör oss, kära Gud, för Jesus skyld. Amen.